arep tata pitana. Anenggih wau kang amurwa kandha. Kandhane purwa madya wasana. Pinurwa jaman purba lumaksana jantraning bumi nganti teka jaman pralaya. Candrane lir lampahing surya. Jumedhul urmambat manjing panto. Lakuning dina tumapak ing candra lawasing warsa amung sinebat siang tantara ratri. Sat-satine tan kadhe mangkono kinodrat purbaning jagat jinantra lakuning bumi kang nyokro manggilingan. Sinebat taun kalpa etanging warsa kadewatan pinitang taun mawantara dumadi saking madya dasa manu. Jaman manu darbi yoga catur mandala sinebat jaman terta yoga, jaman tirta yoga, jaman dwapara yoga, win jaman kali yoga. Kinucap kang kinarya dadya purwakaning carita anenggih melaring negari Ngalengka diraja inggih ing Angkapura. Kiblat kidul Samudra Hindi sisih ler Gunung Mangliawan. Kiblat kilen jurang terpis sisih wetan Segara Wedhi. Negari ageng nanging datan agung, nadyan wis ayom nanging kirang ayem, apa to darunane mangkono. Abeting riku keh para candhol ingkang hambek siya, Durjana cuti menyang guna desti, tenung santet bundet pilut pepulutan kang teluh braja. Madat madon main maling minum wis dadi pakulinaning bangsa Ngalengka. Lamun wanci dalu kita Ngalengka kencar-kencar pinajaran damar sewulisah jarak bilang golo-golo. Sanggen-gen keh pawongan kang samya suko pari suko. Gumyak marenggen suarane kang ketumpul ngabutuan. Keplek kecek dadu kopyok minang dominu. Sinologi.

0: jambu mangli, jambu mangli. Orang ngira jebul kaya mengkene. Kelakone brayat ngalengko. Yo. Yo jambu mangli, aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno kawan puluh namu sukesi. Mung. Kowe kudu ngerti. Purba ana panjenengan ingsun. Nanging wasisa ana kang nglakoni. Keparengipun Koko Prabu. Jadi tak keparengake manjing jroning Datuloyo. Temonono Sukesi. Yen pancen Sukesi jumurung tekse bisa nglanggati karepmu pun kakang mung kari manuk. Nanging eling jambu mangli. Yen pancen Sukesi ora tresno karo jambu mangli. Aja nganti kuwi tumindak kang murang tata.
1: Iye, Koko Prabu, wis saken dawuh paduka. Prastawa timbalan dawuh paduka jeneng Koko Prabu. Keparenge kang rayu panjeneng peting Datuloyo.
0: Jadi, nganti kawicaksanan jambu mangli.

0: Yum.
1: Apa?
0: Tak pikir-pikir, wiki wong tua ning kebangetan tokmu kuno.
1: Kuno piye?
0: Jeneng ratu kue kok, jeneng ke anak, oleh bares kures, bloko suto, kaya sing rada modern, manut karo jaman kelakone.
1: Ya gini,
0: mau jeneng apik-apik ya oke, jeneng ke anak kok, Suliyem.
1: Apa nek Suliyem ki elek?
0: Ara coba.
1: Nek Suliyem ki apik po elek, tak yo lumrah ta kuwi jenenge cah wedok.
0: Ha iya ning mbok yo sing apik.
1: Upamane jeneng apik ki kaya ngapa?
0: Nyatane saiki ki akeh jeneng. Mau jeneng ora tuku mbok gawe jeneng Endang apa Sri Pudyastuti. Ora, ora yo ketok nek keren ngono lho.
1: Oh alah, Duk. Mbok yo wis nrimo. Tak kandhani yo sing diarani apik ora mung perkara jenenge tak kandhani.
0: Ora.
1: Saiki pikiran sing marai kondang ora perkara jenenge aku nyatane ning piyayi kondang kaya buwal jinah kuwi yo. Ora yang miring lumrah to. Jenenge ming Paljinah.
0: Lho.
1: Ora rasa werna-werna, ora macem-macem. Nyatane ya kondang, Nduk. Wong perkara jeneng Suliyem kok ngresula. Arep tak jenengke Endang Pudyastuti nek patek nek kabeh napa? Lho jeneng Suliyem anggere awake lemu.
2: Ya. Nek kami tuwa.
1: Iye, ora. Mongko gek mung suwe sutre saya wis. Apa ora bebayani kaya ngono kuwi. Ya awakmu kaya ngono, musuhmu kaya ngono, besok nek anak-anak metu apa? Nduk.
0: Apa?
1: Dawi nglipur, Nduk.
0: Nglipur. Iya. Ya sapi-sapisane ya ya.
1: Nah ya kudu ngono to, Nduk. Wong awake dhewe iki sipate ngabdi ya ta. Ya sapi-sapisane gage, Nduk. Rengeng-rengengno.
0: Ya disuwunke parilah. Karo sing kawugan.
1: Upamane
0: ya nyuwun parilah karo Araden Prahasta. Nyuwun pangapunten nggih Gusti ambuk pilih mangke wonten klenta-klentunipun. Ora dadi ngopo bocamban. Malah keporo kowe tak keparengake. Kowe suka panglipur tetembangan sing becik. Inggih. Wong nyatane kowe iki biyen ya di dalem, kowe iki dongkolan marang kono. Inggih.
1: Nah, aku iki pancen biyen iki mantane sinden.
0: Kowe ya iso sinden.
1: Alah kepiye to aku iki biyen sinden kondang do. Mergane aku iki saiki wis tuwa, ngono. Aku biyen iki wah tenan. Jenenge sinden nek ceplis iki wis. Aku ki biyen kondangku nek gending pariwisata. Biyen kondang tenane ora aku wis ora tenan, ora matuk. Anjajah desa hamilang kari. Mesti nganggo hamilang kari.
0: Bangune kok kemayu.
1: Lho. Sing penting aku ora iso ngopeni jaran.
0: Sinden kok ngopeni jaran. Wis kaki nyai, kowe tak paringi wektu kang prayoga nggonen nglipur kawan kakang mbok sukeksi.
1: Nggih, matur nuwun Raden, matur nuwun nggih sak saged kaget kula nggih Gus.
0: Iya, sak bisa-bisamu ngono.
1: Nggih. Nenduk, yem maju kene.
0: Heeh.
1: Kene nduk. Kaya ngapa aku arep kepengin ngrungokake suaramu.
0: Iya. Ya sak bisa-bisane ya Yung.
1: Iya, iya.
0: Wong nyatane abdi dalem ngalengka ki para seniwati ya akeh.
1: Ya pancen iki kabeh ya padha sowan. Nek sing dipiji kowe ya ora ketang elek-elek suaramu tok nduk.
0: Ya. Tenang yo. Iki pupunge ning tamu sing kepareng rawuh.
1: Sapa nduk?
0: Iki Ibu Hajah Waljinah kepareng rawuh. Suko Sabiyantu.
1: Ngono to?
0: Iya.
1: Jare Bu Waljinah ki penyanyi kroncong.
0: Saiki sinden yo bisa.
1: Ngono to? Nek ngono aran.
0: Apa wi?
1: Apa-apa bisa mumpuni.
0: Ayo jenenge seniwati sing mumpuni kudune ya kaya panjenengane kuwi. Sinden ya bisa. Nyanyi kroncong ya baut.
1: Ayo.
0: Kala mangsane gabungan para seniman seniwati ya uga nderek.
1: Iya ya syukur, Nduk, syukur. Jenenge ora bakal beda-bedakake antar seniman.
0: Coba ya, Yung. Aku tak mbakekke karo Bu Waljinah.
1: Iya.
0: Ngaturaken sugeng rawuh Ibu Waljinah.
2: Pangestunipun.
0: Inggih.
2: Mbak Denok, nggih.
0: Nggih, nami kula Denok Suliyem. Upami kula niki mboten kebacut ngeten biyung kula najeng kula dol sak payu-payune kok. Jenenge anak. Kangge niku wau jenenge anak kok Denok, mrene wis Denok kok mburine kok Suliyem.
1: Kula padhe kok mung perkara jeneng.
0: Matur nuwun kerawuhanipun dumateng Ibu Waljinah nggih. Dalu menika keparenga paring lelagon sawetawis nggih Bu. Ngiras pantes panjenengan paring tulodo kalian kulo. Kulo menika awon-awon nggih magangan seniwati. Nek mbok kulo niki mantan, nek kulo magang.
1: Semono kagek magang iso renyep ora mati wis.
2: Neng nggih sak saged-saged kulo lho. Jeng dina.
0: Inggih, mboten dados menapa Bu. Nggih. Sak saged-sagedipun wosipun mboten betah napa-napa betahipun sae pun. Pun kula suwunke pangestu kalih bose. Mangga kula nyuwun lelagon ingkang gagrakipun klasik rumiyin.
1: Nduk-nduk. Klasik iki nek Bu Waljinah apa kepareng ngaturake nek adate Bu Waljinah iki bangsa langgam.
0: Lah iya. Langgam ya kudu bisa, klasik ya kudu bisa.
1: Oh, ngono.
0: Ya.
1: Saiki yen lagu klasik lagu apa?
0: Coba saiki aku tak nyebut langgam ning langgam klasik.
1: Oh, langgam ning sing klasik.
0: Iya.
1: Ya, coba saiki atur nduk.
0: Yung. Aku tak ngaturake langgam pelok patet enem.
1: Langgam apa?
0: Langgam andeng-andeng.
1: Oh, andeng-andeng.
0: Ya,
1: coba kaya ngapa. Saiki nyuwun karo Bu Waljinah langgam andeng-andeng ning nganggo dibawani, Nduk.
0: Ana bawane.
1: Aku biyen tau krungu nek ora kleru bawane kinanti.
0: Oh, kinanti.
1: Larase pelok patet enem.
0: Mangga
1: topi keparengo ngaturaken langgam andeng-andeng.

0: Lho, rumakna nadyan kathah cirinipun ya ta?
1: Iya.
0: Kok emang mateni coro tenan lelakon kok ngene iki, Dik.
1: Ha iya.

0: upama
1: dagangan ngono piye, Nduk?
2: Ayo coba dirungokke terus piye.
1: Aku gelem tuku dhisik mesti ngono.

kathahipun Kakang Jaji Surya Wasesa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dhawuh Kanjeng Koko Prabu. Sawetara candra menengpun Kakang Sanggrah ana tlatah Ngalengka. Pasan kaya ngenteni timbuling sila langking sileming pawa gabus. Gonku ngenteni wangsulan saka praja Ngalengka karepe kepriye. Kok dadi ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedhekake sayembara. Nanging apa sebabe? Kurang luwih pus orang candra. Anggonku mapan ana pesanggrahan tlatah Ngalengka. Ewa dene Jambu Mangli durung ngetoni marang blabar kawat jangetin encang. Koko Prabu, saking panginten kula kene dipun wastani tiyang Ngalengka menika nampik ala dulunipun. Dipun anggap remeh kula lan paduka jeneng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jaji, wong sabar kuwi ana watese. Dereki pun Kakang niat bakal ngacak marang Ngalengka. Yen perlu aku bakal matur ngersaning Prabu Sumaliraja. Entuk ora entuk bakal tak jaluk sukeksi. Inggih, Koko Prabu. Ana kepareng paduka jeneng Koko Prabu, kula mung tansah nderek kepareng paduka Koko Prabu. Eh, Patih Jayapudendo, kula nuwun wonten timbalan kang dawuh. Mara perintah no para wadya bala. Sarta undangno, dene iki bakal tak budhal lagi ngistaken dawuh paduka Kanjeng Sinuhun.